0: वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमम् अन्तिमम् प्रचरणम् सफलतया सम्पाद्य इटलीदेशात् नवदिल्लीम् प्रत्यागतवान्. ह्यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्. कृषिः, महत्वपूर्णखनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानम्, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः. कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरम् जातम्. इटलीदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोमनगरे संयुक्तवक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहनक्षेत्रेषु नौकापत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसदक्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायाञ्च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः.
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं. हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है. मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है. हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे.
0: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषावदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः. भारतम् इटली च सांस्कृतिकविनिमयम् प्रवर्धयितुम्, प्राचीनसभ्यतानाम् मध्ये संवादम् सुदृढम् कर्तुम् च द्विसहस्राब्दस्य 27वं वर्षम् संस्कृतेः पर्यटनस्य च वर्षरूपेण आचरिष्यतः. इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तम् यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परम् अवगमनम् गभीरम् कर्तुम्, सांस्कृतिककूटनीतिम् च अधिकम् सुदृढम् कर्तुम् साहाय्यम् करिष्यति. सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतरसम्बन्धाः न केवलम्